0: Ej, det er så kubo, der rev mig der. En god tog, vi udfører, så lov mig ret, du kan
1: ikke gå med. Lov mig ret, du kan ikke gå med. En god tog, jeg tager dig. Jeg tager dig, en god tog, vi udfører. Ususemsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Linjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkomo.
1: Awu awu mabhala mabhala nebhala nedolwe.
2: Awu madoda, philo nje.
1: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona.
3: Yena lo.
1: Uye awu yena ushuthayo. Engena ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleza hletha ukukhuluma zokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaza phansi laphezulu. Focus tikatase ngemakomando ngene njini ngena ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnikinikize nanda bethu. Fani nemhlezo hlethwa sidlumuzi wamakhaya.
1: Ha ubedlumuzi kanti.